0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet er at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker er drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje er en ganske intern leder. Spørsmålet er om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen er 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Moderne Aften med Choices. Klokka har passert 2:30 for et drøyt minutt siden, og det er tid for å se på de lokale nyhetene den ettermiddagen.
1: Norge sier ja til å innføre en ny kreftbehandling som skal være den beste tilgjengelige.
0: En engangsbehandling kan gi beinmarkskreftpasienter opp til 8 gode år.
1: John Harris Christensen fra Haugesund er en av ca. 150 pasienter som kan få denne behandlingen, og er enormt lettet i dag.
2: Gleden ble stor, vi er takknemlig og veldig glad for dette jaet, som vi har ventet på lenge, veldig lenge. Dette er en stor dag for oss alle som trenger denne behandlingen. For meg personlig så betyr det at jeg vil da få en kreftbehandling som vil kunne gi meg et lengre liv, og et mye bedre liv enn jeg har i dag.
0: Lyse, de endrer gigantiske kraftplaner etter massiv motstand.
1: Det som skulle bli Norges største kraftutbygging på 40 år, møtte sterk motstand i Suldal og Røldal på grunn av naturinngrep og hensynet til villreinen i området. Og i en ny søknad til NVE kutter Lyse i både anleggsomfang og naturinngrep.
0: Samtidig som prosjektet fortsatt vil styrke kraftsystemet, sier administrerende direktør i Lyse Kraft, Bjørn Honningsvåg.
3: Vi har lyttet til de gode høringsinnspillene som kom gjennom prosessen, så vi har nå da fokusert mest når det gjelder villrein på Holmavatn, hvor vi innfører restriksjoner i måten vi kjører pumpekraftverket på.
4: Dere kutter også Novle 2 kraftverk. Hvorfor det?
3: Ja, det er først og fremst for å redusere naturinngrepene, redusere anleggsomfanget, og så vil det da som en konsekvens av det heller ikke bli ytterligere endringer i måten Valdalsmagasinet reguleres på.
0: Reporter var Gunnar Morsund. Og så er det brudd i lønnsforhandlingene mellom fagforeningen SAFE og arbeidsgiverorganisasjonen Offshore Norge, og dette har ført til streik.
1: 154 SAFE-medlemmer streiker, det er gjort fra i morges, og de jobber i bedriftene Schlumberger, Dof Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean. Streiken vil i første omgang ikke ramme olje- og gassproduksjonen.
5: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Rakel, la meg gå. Nå skal vi høre at Norge sier ja til å innføre en ny kreftbehandling mot beinmarkskreft. En engangsbehandling som kan gi pasienter opp til 8 gode år.
1: Jon Harris Christensen fra Haugesund er en av 150 pasienter som denne behandlingen kan være aktuelle for, og han er veldig lettet i dag.
0: Marte Sønøve Johannesen, du har fulgt denne saken siden mars, og i dag så har du vært hos Harris Christensen, og hvordan reagerer han på dette?
2: Jo, først så ringte jeg til han for å få en kommentar, fordi jeg holdt på å lage en sak, og da sa han, steike bananer. Det var den første reaksjonen, for han visste jo ingenting. Han var ute i hagen og beskjerte busker og planter for å få tid til å gå, for han visste jo at Beslutningsforum hadde dette på sakskartet sitt. Og Jon Harris Christensen, han har jo hatt beinmarkskreft i snart 6 år, og hver måned så reiser han til Oslo for å få beskjed om den medisinen han går på fortsatt fungerer, og den dagen den ikke gjør det, så kan denne nye behandlingen være aktuelt. Så dette var en viktig beslutning for han.
3: For meg personlig så betyr det at når jeg da måtte trenge CAR-T-behandling, som er en veldig god behandling, som den beste behandlingen som finnes for denne sykdommen, så betyr det at hvis kapasiteten er oppe og går i Norge, når den tid kommer, så betyr det at jeg vil da få en kreftbehandling som vil kunne gi meg et lengre liv, og et mye bedre liv enn jeg har i dag. En slipper å gå på kontroller, en får mindre bivirkninger, og en, ikke minst en får et utsikter til et lengre liv. Ikke for alle, men for noen, og forhåpentligvis for meg også. Og alle de andre da, som står i kø for å, i likhet med meg, for å få denne behandlingen.
2: Hvordan har det vært når det har blitt nei til nei?
3: Det har vært vanskelig, det må jeg si, fordi det har vært litt uforståelig hvorfor det kom. Det å få et nei når det er vel begrunnet og forståelig, det er en ting. Men når neiet er etter min og mange andres mening, da fattet på et feil grunnlag, så er det vanskelig å forholde seg til. Og ikke minst når vi føler liksom denne behandlingen er så nær, det som liksom han er rett ved siden av, nesten bokstavlig talt, han finnes jo i Sverige og Danmark allerede. Når den er så nær, men du kan ikke bruke den, så føles det urimelig og det føles vanskelig. Og det å måtte vente på dette, det gjør at livet på mange måter blir satt på vent i forhold til at du får en avklaring på dette. Kreftforeningen har vært fantastisk opp i det hele og vært med å dra denne saken og få den i mål, så jeg er evig takknemlig for den innsatsen som Kreftforeningen har lagt ned.
2: Du ringte og fortelte det til kona di som er på jobb i dag. Hvordan var det å ringe og fortelle det?
3: Da hadde hun er lege, hun hadde pasient i stolen. Det var jo hvordan det var å ringe, det var en ting. Det var jo bare en glede å kunne ringe og fortelle det. Men det ble jo tatt, hun ble jo veldig rørt og måtte sette seg ned og måtte sende pasienten på dør en liten stund for å ta dette inn over seg.
0: Jon Harris Christensen, altså en glad mann i dag, og Marte Sønøve, hva går denne behandlingen egentlig ut på?
2: Ja, dette er en såkalt celleterapibehandling, så det er ikke helt rett frem. Det betyr at du henter ut immuncellene i kroppen til pasienten, og så genmodifiserer du de. Altså, de blir på en måte omprogrammert, sånn at de skal kjenne igjen og drepe disse kreftcellene, og så blir disse cellene ført tilbake i pasienten. Og det er en engangsbehandling, og det betyr at du trenger ikke gå på en sånn kontinuerlig behandling, men du får det en gang, og så kan det virke i opp til 8 år. Mm. Og det som Beslutningsforum da har sagt ja til, er at pasienter som har fått en annen behandling før, og så har sykdommen kommet tilbake, at det er de som skal bli vurdert for å få denne behandlingen.
1: Hvorfor har dette tatt så lang tid?
2: Ja, dette er en veldig dyr behandling, og når det blir innført nye medisiner i Norge, så er det Beslutningsforum da, for nye metoder som skal vurdere dette, og da har det allerede vært i Jøn og noen andre organer, og så har sykehusinnkjøp har forhandlet pris, og så er det politisk bestemt at pris og nytt nytten på en måte skal veges opp mot hverandre. Men for denne familien så har de holdt på lenge å vente. Dette var jo den tredje gangen behandlingen var oppe til vurdering. For 2 år siden ble det nei. Så måtte de vente i 2 år. Så kom medisinen opp igjen i mars. Så ble det nei igjen, og de frykta jo, Jon Harris Kristensen og familien, at det skulle ta 2 år til. Og hvis det er noe du ikke har når du har fått en alvorlig sykdom, så er det gjerne tid.
0: Hva skjer videre nå?
2: Denne godkjenningen gjelder fra 1. august, men innføringen vil ta litt tid, for det er jo ikke bare å fra en dag til en annen å innføre denne behandlingen. Jeg har snakket med Fredrik Kjestvold i dag, han er overlege på Oslo Universitetssykehus, og han tror at de første kan få behandling i september hvis alt er klart.

0: Whammy Boy med Ocean. Det kjekt med lyttere som kan hjelpe oss. Vi var opptatt av dette selskapet som vi uttaler litt forskjellig.
1: Ja, jeg sa Schlumberger.
0: Jeg sier Schlumberger, jeg vet ikke hva som er riktig, sa vi. Og så det mange som melder her, det noen som har jobbet der. Hva kan de fortelle disse lytterne, Ingrid?
1: Tor forteller at det rent sett heter dette selskapet nå SLB.
0: Åja.
1: Ja, vi har diskutert litt i redaksjonen om det var noe at de ville vekk fra det navnet og et rykte de hadde fått seg. Men Bjorland sin uttalelse er den rette, da det et fransk selskap. Men så kommer det varianter, det engelske varianter og, som Schlumberger, er klar, Schlumberger, det veldig historisk opprinnelse på tysk. Men fransk, det fransk, og det jeg hadde rett. Na, na, na, na, na, na.
0: To poeng til Bjørland, null til Ellingsen. Men jeg vet at dette uttales...
1: Mø.
0: Og det kyr med høre, og vi skal på gårdsbesøk.
1: Ja, for i dag har 9. klassinger fra Varheia ungdomsskole vært på gårdsbesøk på Braut.
0: Per Mostel Oma er en av elevene som for første gang har vært med på et ekte kuslipp.
2: Kanskje du forteller litt hva dere gjør her i dag med skolen?
3: Jo, altså i dag er vi på Braut her på en gård, og så skal vi se noen kyr bli slettet.
2: Har du vært med på det før?
3: Nei, det har jeg ikke. Aldri.
2: Men hvordan det å ha en skoledag ute her? Det nydelig vær, og det lukter gjerne litt fjøs, men det gjerne ikke den verste skoledagen det.
3: Nei, det var veldig kjekt å få komme ut i det flotte været. Nå er det jo glovarmt her, og så er det gilt å se på noen skyer og ha litt annerledes av det.
2: Men jeg så at du også var og drakk litt melk. Kan du ikke fortelle litt om den?
3: Å ja, ja, den, ja, den råmelken også, ja, den var helt fersk fra skyene nå.
2: Og hvordan smakte det?
3: Nei, det var litt tjukkere i konsistensen, men utenom det så var det ganske likt.
2: Tror du kommer til å drikke det mer fremover, eller?
3: Nei, jeg tror jeg holder meg til vanlig og blå og tine melk.
2: Og hva tenker du om når skyene skal slippes ut nå? Har du vært med på det før?
3: Nei, det er ikke. Men det blir sikkert kult. Jeg gleder meg til å se hvordan det reagerer.
4: Ja, hei. Jeg heter Lars Braut. Jeg er bonde her på denne garen. Så nå de siste par årene så har vi hatt åpen fjordstør. Og litt kuslepp, for nå har det regnet lite grann, så da hadde vi dine tre dager, så de ikke trør å beite så mye. Og så passet det godt, og så slipper de i dag i stedet for i år, sånn at elevene fikk se. Så det vi vil gjøre, det er å åpne fjordstøra, for det er jo færre og færre ungene som har sånn direkte tilknytninger, og har onkler og tanter som gjerne kommer fra gård. Så da åpner fjordstøra, så de får se litt hvor melken kommer ifra, og hvor kjøtet kommer ifra. Og så får de smake litt på pølse og litt meieriprodukter. Og de som ville, de får også upasteurisert ferske melk rett fra tanken. Og det tykte de var stor stas.
2: Og hvorfor arrangerer dere dette for ungdomsskoleelever?
4: Vi arrangerer det sammen med Klepp og teamet Bondelag for at vi som sagt vil vise litt hva vi holder på med i næringen, men også at de skal få muligheten til å ta noen valg nå i 9. klasse. De skal ta valg videre med utdanning og sånn, om hva yrkesvalg og sånn de vil ta. Så da har vi lyst til å bruke muligheten da, til det.
2: Hva er det vi skal teste nå for noe?
0: Ja, smakte godt, synes elevene altså. Det er jo populært å drikke sånn melk etter at Erling Braut Haaland har fortalt mange ganger om at dette elsker han. Reporter var Julie Borsheim Endregård.

0: Adele er det du hører i lokalen.
1: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
2: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
3: Hva er det han anker?
2: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
1: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
4: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
5: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
4: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
1: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
6: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Dette er Katy Perry her med Skip Marley, men du så gjerne Katy Perry for et par dager siden sammen med Tius, 10 år fra Drammen, under fotball-VM der de opptrådte sammen. Og du hører på lokalen. Øystein Ellingsen og Ingvild Bjørland har ikke tatt imot noen sluttpakke foreløpig. Det er på plass i studio, og fremgjørende i sendinger så skal vi snakke om vannkraft, blant annet.
1: Lys og Hydro forandrer planene for Norges største vannkraftprosjekt i Suldal og Røldal.
0: Det blir mindre naturinngrep, og større hensyn blir tatt til villreinen.
2: Vi har lyttet til de gode høringsinnspillene som kom gjennom prosessen, da vi innfører restriksjoner i måten vi kjører pumpekraftverket på.
1: Byggarbeidet har holdt på i 10 år. Over 10 år, prislappen er 2,1 milliard.
0: I morgen så åpner endelig hele den 13 kilometer lange sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.
1: Og 48 land deltar i årets fotball-VM. I kveld spiller Belgia.
0: Ja, og vi skal snart få besøk av en belgier som bor i Rogaland. Snakke om pommes frites, vafler, øl og gjerne byer i Belgia. På denne dagen der det er sol og fint vær i Rogaland, og det skal det bli resten av dagen, og i morgen også litt vind fra nord-nordvest, så er det varmt noen steder, men det er veldig store forskjeller ute.
1: Ja, det er feige lag, vil jeg ha sagt. Det er 20 grader i Sauda og 20 grader på Eik rundt Moi. I Stavanger har vi 16, det er 14 på Sola, 11 grader på Karmøy og Haugesund, og 10 grader i Egersund. Hvis det ikke har steget, siden sist.
0: Da rager rockers før vi skal til Belgia.

0: Da er det tid for vår internasjonale serie i forbindelse med fotball-VM.
1: Og vi får besøk av folk fra hele verden bosatt i Rogaland når landene de kommer fra spiller kamp i VM.
0: Ja, og i kveld så spiller Belgia mot Egypt, og vi har belgisk besøk.

0: Kristoff Samein, hva følelse får du når du hører den belgiske nasjonalsangen?
1: Åh, en god blanding. En god blanding.
2: Av?
1: Den norske nasjonalsangen. Ja, nå er jeg 40 år snart i Norge, så hjertet mitt er nok litt i Belgia, men det er veldig mye i Norge.
2: Har vi vunnet det over?
1: Tror det.
2: Så herlig det høre.
0: Men Belgia er altså et land med knappe 12 millioner innbyggere, hovedstaden er Brussel, dere har tre offisielle språk, og de offisielle språkene det er?
1: Flamsk. Altså, ikke nederlandsk, men flamsk, fransk, tysk.
0: Hva er forskjellen, altså? Hva er det spesielle med dette? Flamsk?
1: Flamsk er jo, den største delen av Belgia er jo flamsk. Nasjonalproduktet, største delen, er flamsk, så vi er jo egentlig, vi har jo egen nasjonalsang, flagg, nasjonaldag, Valloni, altså den franske delen har nasjonaldag. Så vi er veldig splittet.
0: Ja, det høres ut som et land altså, med tre grupperinger. Er det sånn? Mm.
2: Jeg var jo så naiv at jeg sier rett før vi gikk på nå at er ikke Norge og Belgia nok så likt trygt og godt og rikt og sånn, og da bare rister det på over nå. Ja. Ja, fortell hva den største forskjellen.
1: Trygghet, tenker jeg. Hvis jeg skulle tenke sånn veldig kjapt, trygghet og egenrådighet Norge har.
2: Og det er da ikke Belgia? Trygghet nei, og en egenrådighet?
1: Nei. Den tiden er over.
0: På hva måte da, merker du det?
1: Det er trygghet, og det går litt på uten å være sånn veldig politisk. Da. Det går jo veldig på at vi har åpne grenser. Det er veldig, veldig mye kriminalitet i Belgia. Ekstremt mye. Og det går jo litt på å... Politikeren som tenker litt, altså det blir litt sånn den der på flyet, altså ta på masken selv først, og så hjelper du han ved siden av etterpå. Ja.
0: Men du, tilbake til fotballen, altså hvor stort er fotball-VM i Belgia?
1: Det er veldig stort. Det er veldig stort egentlig. Ikke sånn som i England, men det er stort. Det er nok mange som reiser der, og det er mange samlinger og det blir nok en stor fest i kveld. Mm. Det er nok sikkert.
0: Så har Belgia haft noen spesielt gode årganger med enormt gode fotballspillere. De gyllene generasjonen har han snakket om. Altså, er Belgia litt på hell nå, eller?
1: Det har jeg en følelse av. Litt omvendt i Norge nå.
0: Ja.
1: Ja, litt omvendt. Så jeg følger jo veldig godt med Norge da, men av alle ting så holder jeg med England.
2: Du overrasker.
1: Ja.
2: Men får du se kamp? Du jobber i restaurantbransjen, du er en travel mann.
1: Nei, jeg får ikke med kampen i kveld. Jeg har egentlig ikke sjanse, det glemmer at om en uke. Jeg prøver så godt jeg kan, men det blir lite fotball på meg.
0: Ja. For du jobber med mat, har tre restauranter du driver i Stavanger. Hva var det som gjorde at du havnet her for 40 år siden?
1: Nei, det var kjærlighet. Jeg var på tur i Spania, og ja... Det var mye kjærlighet der, sånn sett, men det hadde vel alle da var i Spania. Men jeg traff en dame og flyttet til Norge, fikk jobb på Atlantic Hotel og tenkte, ok, dette kan bli gøy. Og så fikk jeg barn, og nå har jeg barnebarn, og synes det er helt fantastisk å bo i Stavanger.
0: Mm. Ja. Men vi må til Belgia, altså, og mat har du greia på. Altså, mat og Belgia, det hører sammen, gjør ikke det?
1: Mm.
0: Hva er spesielt med belgisk mat?
1: Vi er jo veldig internasjonale, sånn sett. Altså, det er litt likt norsk, altså, vi har veldig mye sånn tradisjon, som liksom, det rører du ikke.
0: Og ja, og hva er tradisjon da?
1: Tradisjon i Belgia kan godt være, altså, som vi kaller her, sosekjøtt. For eksempel, det spiser...
2: Hva kalte du det?
0: Sosekjøtt.
2: Åja,
1: oh jaha. Ja. Sånn som litt sånn typisk, så har vi kjøttkake.
2: Kjøtt og saus og poteter og sånne
1: yes,
2: ting.
1: Ja, men det selger man på restaurant i Belgia.
2: Ja.
1: Sånn vanlige dagligdags bistroer. Kjøttboller med nytt og matsøs, med selvfølgelig pommes frites og majones. Alt er med pommes frites og majones.
0: Ja, pommes frites og majones er viktig.
1: Ekstremt.
0: Ja. Ja. Og blåskjell.
1: Blåskjell er viktig, det er litt sesongbasert.
2: Jeg tenker jo vafler og sjokolade, jeg.
1: Vafler og sjokolade, og jeg har jo vaflevogne, jeg har jo solgt vafler på Glamat, som det synes etter. Og det er jo veldig populært. Men igjen da, så har vi det tradisjonen, norske vafler, belgiske vafler.
0: Mm. Ja, for de belgiske, de har tjukke.
1: Nei. De, altså, de som blir solgt her, Det klarer du ikke selv i Belgia.
0: Å nei.
1: Nei. Nei, det kan jeg bare si med en gang.
2: Du, finnes det belgiske mat som er veldig typisk, som jeg ikke vet om? Nå sa vi vafler og sjokolade og sånn. Er det andre ting som er distinkt?
1: Jo, det er jo da, det heter crevette gris, og det er reker, belgiske reker. Du hadde sikkert ledd når du så de. De er så små.
0: Ja, nå, de er bittesmå, viser
2: du. Du antyder altså, kanskje 1,5 til 2 centimeter?
1: Ja, når de er renset, så er de sånn.
0: Sykt stress å skrelle
2: det. Ja.
1: Det er sykt stress. Jeg kan en kjapp historie da. Jeg er jo på den belgiske ambassaden. Jeg hadde bestilt piller der reker for 2 år siden. Dette arrangement til 200 mann. Og så kom de med skal på.
0: Oi.
1: Dagen før. Fra Belgia.
2: Ja. Sammenbrudd.
1: Ja, på en måte, men vi er jo kokker, vet du, vi løser jo alltid prøver. Vi løser jo alle ting, da, så hadde jeg sønnen min med, som også er kokt, og så aldri rørt en sånn her egge før. Så satt vi, jeg har bilder, altså. Han prøvde og prøvde, det ble så mye ut der, og så mye. Men vi satt i 5, 6, 7, 8, 9 timer, og så klarte å levere.
2: Åh, kjære, men hva er vitsen?
1: Ja, jeg hadde jo loftambassadør.
2: Jo, men hvorfor er dere så glad i bittesmå reker?
1: Nei, fordi det,
2: resten av verden synes det er bedre jo større de er.
1: Det kan du godt si, det kan du godt si. Moren min, når hun kommer til Norge, for eksempel, hun er 80 år, hun elsker jo reker i Norge. Men det er jo klart at vi, altså, de rekene vi har, vi fanger, de blir jo, det er jo sand ut forbi i Nordsjøen. Og de reketrollene går ut hver kveld, det er troller, og kommer inn med reker hver morgen. Og det er det dårlig vær, null reker, akkurat sånn som her. Men der, altså, den tradisjonen sånn som her med har sesonger og alt det der, men det er nok mer populært med de små rekene, vi lager kroketter av dem. Nå er det konkurranse med beste rekekrokett i Ostende.
2: Jeg vet ikke hva krokett er engang.
1: Nei, ok. Ja.
0: Hør oss flott ut. Altså, Belgia, da tenker vi jo også, altså, dere har jo senteret for EU, for NATO, altså, hvordan preger det Belgia, at Belgia er liksom stedet der de viktige tingene skjer?
1: Ja, for alle andre.
0: For alle andre? Hva synes Belgien om dette?
1: Det tror ikke jeg er så veldig populært. Ikke i Flandern i hvert fall.
0: Nei,
1: ikke i Flandern. Ikke i det hele tatt, nei.
0: Og når det gjelder idrett, altså fotball er stort, altså De Bruyne og Lukaku og disse herne stjerne her, men er det sykkelsporten som er aller største i Belgien, eller?
1: Ja, ja. Det kan du godt si, det kan du godt si. På søndag, kjører du tur på søndag, så treffer du mange de der irriterende som tar hele gata og hele veien og ikke flytte på seg, men det er en tradisjon i Belgia. Veldig mange venner som kjører rundt, og så kjører de 5 kilometer, så har de et glass å drikke, og så sykler de litt videre, gjerne 8 til 100 kilometer, men veldig tradisjon, og så er vi jo veldig flinke da, når det gjelder sykling da. Og vi har jo det belgiske, det flamske flagget da, under Tour de France.
2: Her har vi bobiler som gjør samme regne, men så har vi hatt veldig mye sånne, det er ganske mye sjau med nynorske bokmål i Norge. Dere har 3 språk, hvordan preger det?
1: Det preger veldig, for at i Flandern lærer vi bare flamsk. Nei, i Flandern snakker vi flamsk, men lærer både fransk og tysk på skolen fra 1. klasse. I Wallonie, den franske delen, lærer kun fransk og ikke flamsk. Og den tyske delen lærer kun tysk. Så er vi et land. Så hvis du kjører fra Brussel, så står alt på fransk, og så kjører inn i Flandern, så står alt på fransk.
2: Hva synes du om det? Hvor mange språk kan du? Jeg vet ikke, jeg har så mange spørsmål.
1: Nei, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja. Er det virkelig sant?
1: Ja, men du må jo. Du får ikke jobb som servitør uten 4 språk i Belgia.
0: Nei, belgierne er ekstra språk. Men jeg kjenner noen andre fra Belgia. De snakker noen mange språk.
1: Ja, det ligger jo så sentralt. Altså, der jeg kommer fra 20 minutter til Frankrike, halvtime til Nederland, halvandet time til Tyskland, tunnelen ned til England, altså du er, ja.
0: Du er midt i veikrysset. Ja, ja. Du, til slutt, apropos språk, apropos skole, altså Alexander Kielland, han skrev jo om lille Marius som måtte sitte og pygge både latinsk og byer i Belgia, og fikk spørsmålet flere byer i Belgia. Hvor mange byer i Belgia tar du nå i løpet av 20 sekunder? 1, 2, 3, kjør.
1: Ostende, Brygge, Gent, Blankenberge, Knokke, Antwerpen, Liège, Zaventem, og Hestel, Zandvoorde. Come on.
2: Det var jo helt enormt. Man har ikke noen på andre bokstaver. Er det bare det dere har? Det er nesten det jeg lurer på.
1: Ja.
0: Det var jo en haug med byer. Jeg tror du kom opp i 12-13 stykker.
1: Jeg
0: må følge med. Ja. Takk for besøket. Du får heia i den grad du kan, Kristoffer Sameng.
1: I will do. Takk, takk.
0: På England.

0: Thomas Dybdahl og Behar i dette, og det ble jo meldt i dag om over 20 grader enkelte steder i Rogaland, og derfor gjør vi som i VM. Vi har obligatoriske drikkepauser her i lokalen i dag.
1: Ja, og så må jeg bare gripe inn, for jeg sa det var 10 grader på Egerøy, og så nå fikk jeg beskjed om at det 21 grader i Egersund, og du på, jeg kan jeg gå for litt?
0: Ja, vi må se. Til tid for å drikkepause, Kåreiten, du er lege. Skal du ha et glass du, eller?
2: Ja, jeg fikk jo en kaffe, så jeg tok meg inn, men jeg kan godt ta et glass, men det med drikking er jo kjekt, men det jo ofte veldig overdrevet, all den drikkingen vi driver med.
0: Nei, det bare tull det de holder på med i fotball-VM?
2: Jeg vil ikke si at det tull det du holder på med i fotball-VM, men det, jeg vil vel tro at det har to hensikter. Det ene er å stoppe kampen og kjøre reklame, for hvis du ser på fotballkamper, og jeg elsker jo å gå på vikingkamper, så det er mange anledninger til å drikke i løpet av den tiden, når det gjelder varsjekking, når det gjelder masse greier. Så det å stoppe kampen midt i, det kan man diskutere.
0: Er det amerikanerne som har funnet ut at de skal ha en reklame? Det det du tenker?
2: Ja, jeg tenker nok at det en kombinasjon mulig at det varmt, men også at det passer godt å stoppe opp midt i en kamp og sende reklame. Jeg tenker at det har nok noe, det VM har nok noe av penger å gjøre også.
0: Ok.
1: Men du antyder i starten at det overdrevent fokus på drikke. Er det disse unge kvinnene med sånne 2 liters kanner du tenker på, Dahl?
2: Ja, altså, du har et kjempegodt poeng, for jeg vet ikke hva tid den moten begynte, men den moten begynte kanskje for 20 år siden at skulle man gå en tur opp hos vannet, så måtte man ha med maks minimum 2 liter væske og drikke nesten hele tiden. Og vi vet jo fra et medisinsk synspunkt at det er bare tull. Selv om jeg forstår jo, menn gjør det kanskje ikke like mye. Damer forstår jeg, de trenger ikke væsken, men de snakker jo så mye at det er klart at de trenger kanskje å fukte leppen og tung å si. Men.
1: Her på jobben i vår lunsj, så er det mennene som tattler, og damene sitter og hører på. Jeg mener at det der er ikke helt riktig. Jeg tror at menn er vel så tattlesjuke som...
0: Men det var drikking vi snakket